0: grows every day.
1: Nicio mă gata de devota, nu e mâine masaca, unde acum vitigane și Antoanete, uia la sale cu ce să amnan. Ce